ぜ大目様。アイム様、カタチオムガチオムファムクルー、ナゴマゾクトザマーマン、トコワンジャギラアトクトワリザン、ガボウウエキサン、ファバブミゾムトウキリフォー、マリアコレティネスサン、トウエキソニモチェリリガフェ、ノブラモゴモウィリ、イランナモウエジャクト、ジウォブガバナ、キシティワイタグワオ、ウチプサワ、ナタノクリスト、モカマフェ。Mukama, Ave Namen. Rondomizawa, Shandu, Patri, Nemana, Nemo Kurkiribu.